Ishile. Mongu ya mishe emsor provincial di Maputo. Mushai Monica Novela. Murengeli wa tiku Daniel Chapu wa narlweli shaka adropeni la Maputo atarangela mintiro ya kupfula nhlengeletano ya ntlhanu tinharu ta wansati ni genero. Nhlengeletano ilandziwa ndzeni ka nhlokomhaka yingo mpatsano akuva kunyikiwa vutlhari ni vutivi ka wansati aku cinceni ka mahanyela. Ndzeni ka masiku mambiri xiyenge lexi xi ta hlengeleta swihubyana swa lomu tikweni ni handle ka tiko akuva ku endlelatiwa mabulu enkongometweni wa ku tlakusa mahanyela ya wansati. Ku fambeni ka lembe hi nga ka lona mfumo u vumbile ku tlula munhu wa magidi ni ntlhanu wa madzana ya tindhawu ta ku dyondzisa lavakulu tikweni hinkwalo. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku pumba nhlayo ya vanhu va ku kala ku tiva ku hlaya ni ku tsala leyi kumekaka hi 38.6 wa tipurusento tikweni hinkwalo. Mahungu ma paluxiwe wa vumbirhi lweyi edorobeni la Maputo hi holobye nkati wa ta dyondzo ni ntumbuluku Samaria Thovela ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la tidyondzo ta lavakulu misaveni hinkwayo. Nkhuvu u kulungeliwa nkarhi lowu ku humelelisiwa ka lisima la ku tiva ku hlaya ni ku tsala swa nga timfanelo ta vumunhu. Na ku endleka leswo murhangeli wa hofisi ya governadora wa xifundzankulu Nhiasa a tsatsiya xitshungu xa muganga lowuya wa tiku akuva xi tinyikela ka tidyondzo ta lavakulu leswaku pumbiwa nhlayo ya vanhu va ku kala va nga tivi ku hlaya ni ku tsala ni ku va va hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tiko. Celestina Teofel a vulavula wa vumbirhi lweyi edorobeni la Lixinga ka minkhuvu ya ku kulungela siku la tidyondzo ta lavakulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Green wa kona a kombeli ka vakumeki ka nkhuvu lowu a ku va va kucetela van'wani ngopfu lavantshwa vavasati ni vavanuna leswaku va nghena ka tidyondzo leti. Mahungu ma vula ni leswaku xifundzankulu Nhiasa xi ni 255 wa miti ya ku dyondzisa lavakulu. Lawa ma taka exibedhlela xikulu xa Nampula ma vula leswaku ka malembe ya vugamu muti lowuya wa Tawudahu u amukele vantshwa va nga ha zama ku tisunga va ntanga ya kusukela ka 15 ku ya fika 24. Hi xikombekiso ku fambeni ka malembe manharhu ya vugamu ku amukeliwe 1524 wa vanhu va nga ha zama ku tisunga hi ku hambana ni lava va 200 va yamukeliweke nyan'waka. Mahungu lawa ma paluxiwe wa vumbirhi lweyi hi ntlhari ya ta vudawa wa xibedhlela xa Nampula Ibrahimu Manuel a vuleke ni leswaku mhaka leyi ya ku tisunga ya xuxiwa lembe lin'wana ni lin'wana hi n'hweti leyi ya Setembru akuva ku tsatsiwa lavantshwa leswaku va nga tingheniseli ka vubihi leli li voniwaka hi nhlangano wa ta vudawa hi xiyimo xa matiko ya misava swa nga xivangelo xikulu xa ku luza vutomi ka lavantshwa. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku

vudzayi la timbangi ni ku tika ka vutomi a ta va swin'we ka swivangelo swikulu swi kucetela ka lavantshwa a ku ava tisunga. Ibrahim Manuel a vuleni leswaku a ku va ku siveliwa mhaka leyi xiyenge xa psikolojiya ka muti lowuya wa Tawudawu xi endlela ta mintirho a ku va ku tsatsiwa xitshungu leswaku xi nga tingheniseli ka mhaka leyi ya ku tisusela vutomi. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ndzilo lowu vonekaka nhaveni yikulu ya tiko la Kenya na siku ni vhiki yi hlakazile ku tlula 5,000 ya makhwati. Vurhangeri la tiko leliya a ri se vula nchumu mayelana ni swivangelo swa mhaka leyi. Nhava ya Kenya yi kumeka ka ndhawu ya vumbirhi hi ku leha na yi landza nhava ya Kilimanjaro a tikonkulu Afrika. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa unharhu lweyi doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 33°C ku landzela Nampula ni 31, Beira 29, Kilimani na Pemba 28, Maputo 27, Nchanchai 26, Inyambani na Vilankulu 25, Ximoyo na Lixinga va nga pepela ni 23°C. Muyingiseto wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya mixo ya emisori provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

ikani snene Monica novela kuvautile wa tatahikumbisa matshamela ya shifundza nkulumaputu matshamela ya tiku hindlela ya madzungula ihi mahincelo lawana hina hi sungulaka lexi yenge swimitirho lexi hi fambaka na xona hi to yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya Desoras hi hine Faustinus Domu na Julien Malati hi kone halenu na Damian Mutapi loyi a pfukeleke leswaku va ta hi pfuna ku bekisa muti lowu hi kumekaka ku wone kutani wena u muzwembe wa wezu ku va kun'we hi longoloka hi tlhelo bya halani na hi ya hi ku navelela vuxa bya ku tala hi matomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswonkwaswo swi nga swa lihisima hi ndlela ya vunanga ni mabulu hi longoloka na hi kongoma halahaya ka nsimbi ya 6 horas kasi ke 5:40 a ku va loko hi tlhasa kona hi tsutsuma ha ya kuma matimu ya siku byi xile wa kwesu.

0: Muyingiseta kulosa ni kuhoyozela ka unwana nongoloko tabu jimi ni ufui a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Viki tuunziki, ibulili, ikolaka njombo iwiluiki, ava jimi ni bafui basifunza shaka manyisa laya kamaluana hikuwa ya mkele ama kungu prokava na propeshi lawa makongometa kakuwa mahluvuta avutumi java hanyi vambanguluana kuwa dundrisa avutazi za kujala ni kubindula ila sifanekala kakone kungwe ni ufui za tinsamfi nambi au ufui za sihazi. Namuntla kuisa mahlweni nongonoko wezu hinavala kuwa ibuyani mabulu hivye kina wone ni muzengeli wa ntlanganu luu ulanza katabu jimi hala haya kumishana ntlazi ya shengesha tabu jimi li hilotelaka ava jimi nambi kuwa donzi isa shakukazi njelini ya kuwa binzu wa jilanzaka jikula na kone vakota kubinzula ila shufanekila kakone kwa vatipuna vada makaya vashavisa nambi kuwa vabeka shakukazi hala yaka maluana a prokava anga shengeshele na kantabu jimi hikuwa vasimikiwili anshovo ya mati kutani shana jala kuwa mati laova matijisa kashwa kwa ambana ambana imati laova matijisa kakuwa valanza a tabu jimi hivula vula ya kuwa vachelela lumu katikantiru vajala katon imati laova matijisa kakuwa vanwa ama kaya wa matijisa kwa vaseka na kuwa imati laova matijisa kakuwa vanyika asihazi kuwa sinwa na ingo suleso vashutirisa nzeni kama injela ya kulongolo shiwa kumishana ya pasiketiliwa hidi ntlazi tashienge shatabu jimi. Kutinzekela ankama wa shuhuzi El Niño lishi kushewa kuwa kutava nishuumisu shikulu. Vajimi vale kama nyisa kama luana va lulamili kuwa vatibekisela. Ntlazi ya tabu jimi yisa mbaka kuwa ibulana yenina muntla asayale shaku kulula misiwi amimbangu li imi jalu mfana kwa milanjiwa koni. Vula vula ima sombriti lawa mana jali saka kuwa sibeu sijaliwa kambe na shinga taviwi hintima himumu wa dambu. Kutani ke ayetwe nini ama zitu kumishana mabulu hivye kena wone na mamana Paula Bernardo. Intlazi ya shengisha tabu jimi na isukela kashfumze nishaka manyisa hiya nilui atlazi isaka aba jimi a mugangeni wa kamalwana
1: anti romine ntima ntima lani ka tikula xikumbulani mailani project prokava iku hi apo yara avarimi ni vafui hi vapo yara hi matirhiselo lamanene ya xihlawule xi vanga bekeliwa hi prokava akuva va profetara matilao ku va matirhisa mimintini na va cheletela amasimini va ta kota ku bindzula va hluvukisa miminti ya vona eka projeto prokava hi dondzele ku tibyalela tikanteru hi xavisa leswi hi byalaka swona hi tlhela hi tidela na hi kuma mali yitsongo mali leyi hi tizisa pura minchumu yesu kambe leyi mbenyani hi leyi hi bekaka xikhwameni swa ku loko hi honekeliwa hi nchumu lani mayelana ni xihlawo xa hina hi kota ku tilunghisela hi nga mana hi ya kombela poyi loko a xitirago xi li xikulu mali loko ri minchumu ya yitsongo ya swi kota ku famba laha sakeni ka makota lawa hi hakelaka hweti ni hweti hi susa switsongo hi lunghisa ankama lowa xiwomisa wo hi dzikisa njhani a tin'hweti ndzhaku maxi swoswi prokava a nga hi yakela lexi vango i xitufa kumbe sombriti ja hini amabyalelo lawu manene lawu swilo swa hina swi ta tshama andlwini a mumu podi u mana u ba maxa wu nga ta ba hi ntshimantshima ku fana ni loko u byali handle ni mati lawa hi chetelaka ma kahluli ma woma hikusa ku ni mindzhutinyana lomu ya ndzeni a leswi hi byalaka hi teka switsongo hi dya swinyingi leswi hi xavisaka a ku va hi ta kota ku bendzula hi kota ku tlhela hi xava timbewu hi tlhela hi byaleta kambe swoswi swoswi ya tirhisana ni manyisa malwana ni bobola a makungu ku engesela a wurimi hi byala hi xavisa hi ya mahlweni hi ku hluvuka ka tiko la xikhumbulana
0: hi tlasa vugan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha muyingiseti wa ku zondzeka lana hi vuliki hi ta vutlhazi byi tluletiwaka ava jimi va muganga wa le kamalwana kamanyisa kolomu xifundzankulu Maputo Julio Mavota na Elvis Magaya va le kude ku yengeta hi ta tlhela va swin'we masiku ni minkama yi taka.
2: taburimi nivufui.
3: Nongoloko wa emissor provincial de Maputo, o homem saca a mentijo e a vubinjuli, milanjuaka hivaya kitiko.

0: wachedrilina 5 horas na 40 minutos ati kwenengwadra musambeka iyeni yakuma madimo ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Novi kanchati. Kudlawa mujangeli watiku ja Liberia, Samuel Doi. Lomo Msambiki, kasikuledri, hi 1863, Francisco Tavares de Almeida, anekiwe xipimuxa 50 mil wa magitari ya vuhlavi, akuva adringisa kudjala minjalu ya kuhambana ambana. Vusiku ni jwa siku jwa wavunkano ni mune kanshati wa 1990. Kaleka mjengeli watiku jwa Liberia Samuel Doi, adla wile himintamu ya ushambuleli ya kujengeli wa ha Prince Johnson. Samuel Doi, asinguli kujengela tiku jwa Liberia, weti ya dzivamsoko wa 1980, chakuka kuwa adibu mfumu ungali koni tikweni chakwe, ava ajumela kuwa kudlaiwa mjengeli wa wone William Tolbert. Loko kukalitu kume wa malembe, na yene, ahumililuile isho fana, kambe hindlele ya kukajata shinene. Akukivengi waka Samuel Doi, akukombisa kuhela kayimpi ya vakashingwana, le inga wako niti kwenja Libya, ikusa Prince Johnson na Charles Tylon, hivu bidrijavu, avanavela kusiva mbangu usiweke hadoi. Avinje ni kama chamela lao matiku ya mpela dambu katiku nkulu Afrika. Mavumbi ikinta wawa masochwa akuva maisekela kusimeka kujula a Liberia. Tiku ja Liberia lejubumbi waka Ivan wakutumbuluka Afrika na Amerika. Kusukela minkamini ya kale isha nisiwishi nene iti impi takupfukela na akava na vatiko ni vukevenga. Kusukela kalo kutiku leji jitumbulishi wile kale kama shonga lawa mateke hi Amerika. Lea nyinje ni kama jolonga hikolaka kulisana kungava kone shikaji kalava tumbulu keke Afrika nilava avapa hi Amerika. Shoshi Liberia, aanya muya wakujula shinene nje ni kava navatiko, nchako kaloko kueli yimpi kutela kwenchiwa nsha ulamani. Vajanjo vengiseti, namutla kumatimi ya siku hijumu kikudla waka Samuel Doi kaleka mjengeli wa Liberia ni kuwa Francisco Tavares de Almeida anikuwa shienge shikulu shavuhlavi akuwa ajingisa kujala timbeu takuwa ambana ambana atikweni. Nongolukulu utrali uva ukumbisi wa Enya Bila kabu kandisi jwa Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lovu lovu laka ya matimu ya misawa.

5 horas na 44 minutos ati kwenye kwa jam sambiki kana sunene enya bila kuvauti lewa tata hijimu shalitu umiliki siku nja kufana nile jiku malembe lauma hitutumeke kulikale vajimu kile mpela lava anava jivali ile hidunji ile ine anahinga stivi hii kala kanjuma na yavu nanga na hijimu shalisha kuhiali kansimbi ya 6 horas kuvakonelo kuhia tlasa hiti hlanganisa na antena nasional imi kumbisa jornal da manya bzishile.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Nove horas a ti, 44 Moçambique. Incamuneno kwa hiya tiwa matchamale ya shifunjan, kulu Maputo, hindela ya madjungula, jitu jilumba juvitangovo, bzishile.

Madzungula enhlikani hi emissor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangeli wa tiko azamba mani na mani n'wana wa tiko ku va a hlengela ka ntizo wa ku hluvukisa wa nsati wa Mozambique. Loko a vulavula mixo namuntlha doropeni bya Maputo ku pfuliweni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na tizazo yikulu yi vitaniwaka Conference Nationale de Mulher e Género, Daniel Chapo a xungamete emadzolonga mindyangwini ni vusweti bya nga switikamezo swa nhluvuko wa vamamana. Vuzangeli bya xifundzha xa Makosa eManika byi kahle byi xiyaxiya matshamelo ya mati ni switizo swa kona embangwini luwana wa tiko. Mahincelo lawo ma kongometa a ku luka makungu ya ta vubyimi ka nguva yi taka lana ku hlayiwaka ku va ku ta va ni xiwomiso xikulu fenomeno El Niño. Hi ku voneleliwa ka matshamelo ya ku kumeka ka mati ku naveliwa ku va ku pfuneteliwa vabyimi mayelana ni lomu va fanekelaka ku va vabyima va va byala kona kun'we ni timbewu leti va fanelaka ku byala ku va ti tiyisela ka xiwomiso. Muzangeli wa ta vukosi ya Makosa Kastigu Mbofana ali na hambiswilitano ntizo wa ku endlala ta vuchambalati bya mati wu ya mahlweni ku miganga ya ku hambanahambana ku va nguva ya vubyimi yi tshindzekelaka yi kuma ku humelela. Mbofana ali kunkama wa sweswi ku kahle ku juleteliwa tindlela ta ku bulisana ni vaxavisi va timbewu ti pasisiwiki nakona ti tekaka nkama wutsongo masin'wini ku va ti bindzula ku va ti nyikiwa vabyimi ndzeni ka ku kuma a mihandzu minene. Vatizeli va zazu va xipiritana xa Vilankulu va kahle va konanisiwa mayelana ni mhaka ya ku koxiwa ka timali ku va a kuma ku tenderiwa mamana mun'we lwa a zumeliwiki ku muti luwana wa ta vudahu na a sukela a Centro de Saúde de Douane a Govuru xifundzankulu iNyembane. Mhaka yi paluxiwi hi mamana lweyo a nga ni a tumor ka xivindzi na a zumeliwiki a xipiritana xa Vilankulu hi vaongoli va Centro de Saúde de Douane. Tani ku hlaya ka mamana lweyo va dokodela va mu kumbeli mali ya ku tlhasa 9,000 wa timetikali ni ku va a fanela ku va a xava ngati leswaku a wongoliwa. Mhaka yi kahle yi khexiwa hi mintamu ya ta vudahu kun'we ni ya ta vululami ku tiva a ntshimantshima ya kona. Muzangeli wa xifundzankulu iNyembane Francisco Bagula a sola swinene a vubihi lebyo na a hlayaka leswaku loko swo fakaziwa a ku kumeka ka vatizi lavo ka vuhezeki lebyo va ta khatisiwa hi ndlela ya ku lebya swinene. Muzangeli wa Assembleya Provincial de Maputo a hlaya leswaku ku va ku nyima timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfu lomu xifundzankulu Maputo swi pfuxa a ta vukosi xifundzankulu lexi ni ku va ku ni matshamelo manene ya ku landza ta mintengo. Antonio Pascual ali mhaka leyo yi nyika nhlana a van'wamabindzu va lomu tikweni na mi va ku pfaku matiko ya vambe lava va buyaka lomu xifundzankulu Maputo ku va ta landza a mintengo yavo na mbi ku hluvukisa a xifundzankulu lexi. Muzangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo fa a vulavula mixo wa vubidzi lweyi a doropeni bya Matola ku pfuliweni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na yin'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo. Lawa muyingi seto wa kusandzeka ave madzungula ya nhlikani emisoro provincial de Maputo mawaku loko ma tlhasela hombeka xikhoma moya xakum.

14:31 e tatakela 50 segundos ya mahlweni longolokana wene mwingi se toko zonzeka wenu nga punta duru mfukeni ikumeka hi 90.0 bo wako loko hinkamalo ulikazi ulongoloka na hini ka mintizu ya emisoro provincial de Maputo kwa lanu mgangeni wako pepas nene mbangulo unze ni kama siku mataka kutaka singula kuba kutala sinene iva yenzi lava vana velaka kuta kumeka kama lwandle ya kushonga sinene lama kumeka kasifunzeni sha Matutwini kuba balonzo watankama wa malanga lowo kunene utsinzekelaka malanga lawa mataka va na kuyisa sinene kuva mpfula yi ta va kone kambe tanihi Instituto Nacional de Meteorologia ta gama hi ku cere ku hisalaka kuva ku vangeka ni xiwumiso xileswo kumeka kusuhi ni malwandle a ta va nchumu xa lisima likulu swinene.

Madzungula enhlikani hi emissora provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangeli wa tiko azamba mani na mani n'wana wa tiko ku va a hlengela ka ntizo wa ku hluvukisa wa nsati wa Mozambique. Loko a vulavula mixwa namuntlha doropeni bya Maputo ku pfuliweni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na tizazo yikulu yi vitaniwaka Conference National de Mulher e Género, Daniel Chapo a xungamete emadzolonga mindyangwini ni vusweti swa nga switikamezo swa nhluvuko wa vamamana. Vuzangeli bya xifundzha xa Makosa eManika byi kahle byi xiyaxiya matshamela ya mati ni switizo swa kona embangwini lowana wa tiko. Mahincela lawo ma kongometa a kuluka makungu ya ta vubyimi ka nguva yi taka lana ku hlayiwaka ku va ku ta va ni xihomiso xikulu fenomeno El Niño. Hi ku voneleliwa ka matshamela ya ku kumeka ka mati ku naveliwa ku va ku pfuneteliwa vabyimi mayelana ni lomu va fanekelaka ku va vabyima va va byala kona kun'we ni timbewu leti va fanelaka ku byala ku va ti tiyisela ka xihomiso. Muzangeli wa ta vukosi ya Makosa Kastigu Mbofana ali na hambiswilitano ntizo wa ku endlela ta vuchambalati bya mati wu ya mahlweni ku miganga ya ku hambanahambana ku va nguva ya vubyimi yi tshindzekelaka yi kuma ku humelela. Mbofana ali kunkama wa sweswi ku kahle ku juleteliwa tindlela ta ku bulisana ni vaxavisi va timbewu ti pasisiwiki nakona ti tekaka nkama wutsongo masin'wini ku va ti bindzula ku va ti nyikiwa vabyimi ndzeni ka ku kuma a mihandzu minene. Vatizeli va zazo va xipiritana xa Vilankulu va kahle va konanisiwa mayelana ni mhaka ya ku koxiwa ka timali ku va a kuma ku tenderiwa mamana mun'we lwa a zumeliwiki ku muti luwana wa ta vudahu na a sukela a Centro de Saúde de Doane a Govuru xifundzankulu iNyembani. Mhaka yi paluxiwi hi mamana lweyo a nga ni a tumori ka xivindzi na a zumeliwiki a xipiritana xa Vilankulu hi vaongoli va Centro de Saúde de Doane. Tani ku hlaya ka mamana lweyo va dokodela va mu kumbeli mali ya ku tlhasa 9,000 wa timetikali ni ku va a fanela ku va a xava ngati leswaku a wongoliwa. Mhaka yi kahle yi khexiwa hi mintamu ya ta vudahu kun'we ni ya ta vululami ku tiva a ntshimantshima ya kona. Muzangeli wa xifundzankulu iNyembani Francisco Bagula a sola swinene a vubihi lebyo na a hlayaka leswaku loko swo fakaziwa a ku kumeka ka vatizi lavo ka vuhezeki lebyo va ta khatisiwa hi ndlela ya ku lebya swinene. Muzangeli wa Assembleya Provincial de Maputo a hlaya leswaku ku va ku nyima timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfu lomu xifundzankulu Maputo swi pfuxa a ta vukosi xifundzankulu lexi ni ku va ku ni matshamela manene ya ku landza ta mintengo. Antonio Pasquale ali mhaka leyo yi nyika nhlana a van'wamabindzu va lomu tikweni nami va ku pfaku matiko ya vambe lava va buyaka lomu xifundzankulu Maputo ku va ta landza a mintengo yavo nambi ku hluvukisa a xifundzankulu lexi. Muzangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo fa a vulavula mixu wa vubidzi lweyi a doropeni bya Matola ku pfuliweni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na yin'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo. Lawa muyingi seti wa ku swandzeka a ve madzungulo ya nhlikani emissora provincial de Maputo mawaku loko ma wu tlhasela hombeka xikhoma moya xaku.

0: Bola de mbelo avec la chumatsi loya kalte kesh kareka kampu. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mashweni. Kambi ugamu mbuwa mpepo. Ayimu sentangu.
1: Kone mungu weka wa kuzeli van

Atia manya iso na kambe vula lava seva huma kaka eku atia manya eku vaina ha he alimpunzo ani le ongena leswi fanele kuva hi sungula ndzima ya hina hi famba na yona ku ya fika le ka dzano vhere xina 30 minutes hi kola kuva hi pangalatana kuva hi seketelana ka majambulawa.

Wabutisa Safira Jose ukasi wena uendliwa yini loko vona mungano ngi wa humelela swikuvava matsolao ala a swilaveki swibiye ngopfu swinene tsaka hikuva ani livali shauto miroda nyamhla mina munzuku hi wena se swinga tshuki swikuvava yenda leswaku utsaka hiku vona makwenu a humelela kana tiva leswaku ni loko ni pfumala Paulo loko ni ya kombela ata ni xinhulela kasi loko hinkwenu mufana se u ta ya kombela kama 17 horas na 53 minutos.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas atikwen haupeleni mwenkisetu akuranzeka inkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
1: Novi kantrati. Ku dlawa muzhangeli wa tiko bya Liberia, Samuel Doi. Lomu Moçambique ka siku lebyi hi 1863, Francisco Tavares de Almeida anikiwe xipimu xa 50,000 wa magitari ya vuhlavi akuva a dringisa ku byala mindzwalo ya ku hambanahambana. Vusikwini bya siku bya wa vuntlhanu ni mune ka ntshati wa 1990, khale ka muzhangeli wa tiko bya Liberia, Samuel Doi, a dlawile hi mintamu ya vuhlambuleli ya ku zhangeliwa ha Prince Johnson. Samuel Doi a sungule ku zhangela tiko bya Liberia hi n'hweti ya Dzivamisoko wa 1980, thyakuka ku va a dibe mfumo u nga ha li kona tikweni byakwe, a va a rhumela ku va ku dlayiwa muzhangeli wa wone William Tolbert. Loko ku khale tikhume wa malembe, na yena a humeleriwile hi swo fana kambe hi ndlela ya ku karhata swinene. A ku givengiwa ka Samuel Doi a ku kombisa ku hela ka yimpi ya vaka xin'wana leyi nga va kona etikweni ra Libya, hikusa Prince Johnson na Charles Tylon hi vubidri byavo a va navela ku siva mbangu u siyiweke ha Doi. A vindzeni ka matshamela lawo matiko ya mpela dambu ka tikonkulu Afrika ma vumbeki ntlawa wa masochwa akuva mahisekela ku simeka ku zhula a Liberia. Tiko bya Liberia lebyi vumbiwaka hi vanhu va ku tumbuluka Afrika na Amerika kusukela minkamini ya khale yi xanisiwe swinene hi tiyimpi ta ku pfukelana ka vana va tiko ni vugevenga. Kusukela ka loko tiko lebyi byi tumbuluxiwile hi khale ka mahlonga lawa mateke hi Amerika le hanyitreni ka madzolonga hi kolaka ku lwisana ku nga ha va kone xikarhi ka lava tumbulukeke Afrika ni lava a va pfa hi Amerika. Sweswi Liberia a hanya moya wa ku zhula swinene endzeni ka vana va tiko ntshaku ka loko ku heli yimpi ku tlhela ku enciwa nhlawulamani. Varhandzi wa vayingiseti, namuntlha ku matimu ya siku hi dzumuki ku dlawa ka Samuel Doi khale ka muzhangeli wa Liberia ni ku va Francisco Tavares de Almeida a nikiwa xiyenge xikulu xa vuhlavi akuva a dringisa ku byala timbewu ta ku hambanahambana atikweni. Nongoloko lowu wu tlhariwa wu va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
2: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Moçambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Kukari kalkempela mukisati tabai ku nyika maungu ya tsonga katiku kuno karina vinti umaura ishna 15 minuto ishi tabaka I kupangala tsa mukisiru eka majembula wa marupaku wa sitatu. Ita kakutuwa lishwa kwa kempela ukari uti umulela kwa tsa mukisati na kona antiru ube ufamba tinjale tinene kwa inkwa suda shi nyamutake usikungwa tia kere susu lanzeke na mtsuku ukungwa ta kuba loko ke rikuche utava ulanza Tingwan tin zimana re titel na kunukuba mukset utava ke u kumeka na upalalisa a makungu ya wena. Itava ke I kupangalata I vunanga na iramba vunanga de ku ulonkari mukset li takunirona na rekumeka ikanugunok lo utaku na u yelana kuba ku vanipalisa nuke ya vunanga. Ishi mushash panzangulo gaza ivula vula kase I ubunanga lakaya I ubunanga lili lilumbaku leo spiso loko ke aimbelela kasilda.

0: Warte kwa radzi Msambika lukarika kwenye ka maung kwenye ukasa kulu kumbango mfuzunene mkulungkare itakuke na ikupangalata kusikala tlatu kupu kasi tlatu kwa dropala ka njenjai.
1: Matyo basa, ivu tumili nene. Tivonele, mzaukati ndambi, kuzantse na matila mabilisi weke, kumbishana lawa malamseli weke hikloro, nisu ngwani lisu lamsela ka amati.
0: Chela mati kashi gwaleshi baseke, nakona utela umambonya. Tivikeni ka mavadu ya kuvielela ni kolera.

0: udisek jonzo ma ilan unta mafumbula manene sutaratwini kambe ko lonkari itavak i kupakanata i vunanga na ilavatila kuva itavake mungsetsi kunyika nokonok vukole loko ke sutako 22 horas na 30 minutos na 22 horas na 17 minutos alweke atakulana i njala kachau ke vulavula ka CNC loko ke atani vunanga lele impela atsatsi akumhaka ya kuva kuni mavunwa ku ya swi laveki leswo a swi laveki leswo hiku sampela mpela wa tatani hohlota
1: enganyima kwala ndi kudzaya zin'wana a ndzi satiwa wena ndzimvonile a famba na samutwana ndzimvonile mabaraka ndzimvonile mabaraka